хасанд балдарч балдарч билүү амг бардам хоёрт хашиж холдоч билүү одог атхи хурам алдуулж эрлач.